Iskun chunga chusku iskun. Iskun chunga chusku iskun. Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial. La oficial. 19 horas. 27 minutos.

0: Iskun chunga chusco iskun.
1: Iskun chunga chusco iskun.
0: Ankiu yare.
1: Ankiu yare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial. 19 horas, 36 minutos.